0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: The Beatles – Now and Then з концерту Пола Маккартні у Мехіко 2024 року. Останнім рядком у дискографії ліверпульської четвірки став 2023. 13 червня Пол Маккартні розповів в інтерв'ю, що вдалося вилучити голос Леннона зі старої касети і готується остання пісня «The Beatles». Пізніше він додав: «Нічого не було створено синтетично. Це все справжнє, і ми всі тут граємо». І дійсно, крім роботи сучасних Рінго і Пола, тут використано гітарну гру Гаррісона. 2 листопада у світ вийшов сингл, а 3-го – відеокліп. І що один, що інший не можуть не вразити у найглибші куточки душі. На виступі у мексиканській столиці 17 листопада 2024-го сер Пол використав той кліп лише задля того, щоб до його виконання долучилися і Рінго, і Джордж, і Джон.
2: Я люблю це! Обавили лише півроли сумлепки! How about the people on this side? What about you lot in the middle? Oh yeah!

0: Це була жива версія останньої пісні Бітлів «Now and Then» з виступу Пола Маккартні у Мехіко 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом, а раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп
2: на Радіо Рокс.

0: кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom-boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom-boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom-boom».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

Радіо Рокс. The Doors. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70 людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х. А заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Sunday. Bloody Sunday.

0: Радіо Рокс. Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Марк Нопфлер, «Two Pairs of Hands», 2024 рік.

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому тлямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятаєш?

покликані перемагати. Буда. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: персона на Радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс «Джордж Харрісон. What is life?»

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я люблю свою роботу, граю у софтбол та круто проводжу час. Все набагато краще, ніж 25 років тому.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемог наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin – Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll» з концерту Led Zeppelin у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Адель, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Довершено гуртом Ice Nine Kills.

103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Україна. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Погода.
2: У вівторок, 25 серпня, у більшості областей України ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря 20-26 плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 20-23 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, 21-23 градуси тепла.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу Since Forever. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати зі своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аментом. Він пояснює наступним чином. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Він був поруч або на відстані дзвінка. Класна штука, направду. Якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч.
2: Так інколи люди одружуються. Ну, це так просто.
1: Там є одне хобі, яке надихає обох.
2: А потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: на Радіо Рокс. Брайан Джонсон, AC/DC.
1: Багато наших фанів чекають, поки ми двинемо коні прямо на концерті. Згоден, це буде видовище, бо нам давно вже стукнуло 60. Саме тому квитки на наші концерти розлітаються, як пиріжки на базарі.
0: Брайан Джонсон, AC/DC на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
2: А поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері. Прекрасно.
2: Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Download, та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Радник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну, там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
12: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
15: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Дві людини загинули через удари кабів по Запоріжжю. Крім того, рашисти здійснили ракетну атаку по Основ'янському району Харкова. Інформації про жертву не було. Додам, у столиці також вночі було гучно. У Голосіївському районі через падіння дронових уламків пошкоджена житлова багатоповерхівка. Попередньо люди цілі. Далі радісна звістка. Напередодні з російського полону Україна повернула ще 10 воїнів, яких вважали зниклими безвісти. Це був спеціальний етап обміну. У списку воїни ЗСУ та Національної гвардії, які захищали країну на Донецькому напрямку. А тепер про підсумки учорашньої коаліції охочих. Британія передасть Україні технології Storm Shadow і Scalp. Також Лондон допоможе посилити нашу протиповітряну оборону перед зимою. Крім того, Євросоюз виділить понад 6 мільярдів на ППО, ракети, боєприпаси і радари. Також Брюссель готує жорсткіші санкції проти РФ на осінь. Додам, Франція анонсувала військові навчання країн коаліції охочих. Швеція готує винищувачі Gripen для України, а Норвегія – новий пакет допомоги, зокрема щодо енергетики. Попри російську блокаду, щодня з портів Одещини виходять по 3-4 кораблі, заявив президент Володимир Зеленський. Україна серед варіантів розблокування морського експорту розглядає перемовний трек та посилення ППО зернового коридору. До процесу залучили партнерів. Додам, Україна зараз експортує зерно лише на 30% потужностей. І на сам кінець, у День Незалежності замість стандартного військового параду Хрещатиком у Києві проїхали

0: українські наземні роботизовані комплекси різноманітних модифікацій. По Дніпру пропливли морські дрони, а у небі пролетіли військові літаки та бойові безпілотники. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Погода. У вівторок, 25 серпня, у більшості областей України ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря 20-26 плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 20-23 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, 21-23 градуси тепла.
2: Тримає стрій на радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону, але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Ми розпочнемо трендовим, так би мовити. Зараз всі говорять, пишуть, ходять в кіно на Одіссею. Та, прям дуже багато, дуже багато. Принаймні, у мене там стрічка вся завалена або цікавими фактами, або комусь сподобалось, кому не сподобалось. А ми поговоримо...
3: Заодно всі книжки Гомера зараз продаються в українському перекладі. І це правильно,
2: Жартами Ксюха замовила.
3: Перше джерело. І слухай, заради цього треба було цей фільм випускати.
2: Причому, мені здається, в школі ми Одіссею не проходили. Ми проходили Гомера, але Одіссею повністю. Ну, або я читав там критику. Я б з задоволенням би занурився от глянути в цей вічний сюжет. Але найголовніше кіно вийде найближчим часом, тому що я розпочну з цитати, і ви все зрозумієте. Думаю, люди просто розчиняться в цьому і забудуть, що дивляться фільм. Каже це Брайан Мей, і Queen Budapest – це фільм про перший західний стадіон рок-шоу, який відбувся за залізною завісою. Його покажуть в кінотеатрах по всьому світу. Це лайв якраз звідти. Отже, останній знятий наживо виступ гурту з Фредді Меркурі «Queen Budapest» має величезне значення. Зрозуміло, що і для фанбази, і для музикантів. Ну і покази відбудуться до 40-річчя річниці концерту 7 жовтня. Цю стрічку ретельно відновили в форматі 4К з оригінального 35-міліметрового матеріалу на постпродакшн-об'єкті сера Пітера Джексона на Парк Роуд в Новій Зеландії. Ну і оновлений матеріал містить також нещодавно реміксований звук з оригіналу багаторіжкових записів. А за словами Мея, команда Пітера Джексона, і на секундочку, Пітер Джексон зняв «Володар Пресні». Ну, хорош, «Володар Будапешту» буде. Вони виконали неймовірну роботу, і якість просто перехоплює подих, як каже Брайан Мей. Зі звуком теж нашаманили там нормально, і нам обіцяють найреальніший досвід. Цитую Брайана Мея. Роками фани за залізною завісою могли слухати музику Queen лише на нелегальних касетах. Слухати рок-гурти такі, як ми, було заборонено, тому побачити їх наживо було б немислимо. Цей концерт, коли вони нарешті змогли прийти і побачити нас наживо та поспілкуватися з нами, був надзвичайно емоційним моментом, як для них, так і для нас. Це відчувалося як дуже велика подія. Можна було відчути цю неймовірну енергію. Такої події більше ніколи не буде. Мабуть, найпам'ятнішим моментом було виконання тієї прекрасної угорської народної пісні, яку ми з Фредді вивчили спеціально для цієї нагоди. Сухих очей ні в кого не було.
3: А ти знаєш, до речі, що от якщо дивитися фільм «Iron Maiden», який нещодавно вийшов, то вони там згадують про концерт свій у Варшаві. Взагалі, про гастролі в Польщі. І вони сталися раніше, на 2 роки, ніж концерт «Queen» в Будапешті. Тому що «Iron Maiden» там був у 84-му, а цей концерт відбувся у 86-му.
2: Ще додає тут Роджер Тейлор, що їм дуже подобалося тоді думати про силу музики, що вона може подолати будь-які залізні стіни, бар'єри, політику.
3: Один-один Iron Maiden думали те саме в Польщі.
2: Ну, а після прем'єри на кількох кінофестивалях і короткого прокату фільм можна буде придбати і для особистого перегляду. Скласти перше враження з Radio Gaga можна вже зараз на сайті Radio Rocks.ua. Я ще не бачив анонсу в українських кінотеатрах. Я дуже сподіваюся, що він буде.
3: Сподіваємося.
2: Так, можливо, він вже є. Ви можете нам написати, підказати. Ну, на такий фільм я б прям сходив, на такий класний звук, якщо це покажуть чи в IMAX-і на величезному екрані. Та,
3: починається. І що, давай, сідушки, щоб їздили.
2: Щоб
3: фани качали тебе.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2006 року. 204-40-40.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Ілюха, я хочу тебе познайомити. Ти знаєш гурт «Джейлер»?
3: Ні.
2: Не чув. От я теж не знала нічого про них, а варто їх послухати. Це молодий електризуючий рок-гурт, це не ДК «Енергетик», відразу кажу, це британці.

0: Sound of Love, 2026 рік, це Джейлер. Так от критики думають, що хлопці поєднують дух золотої дуби рок-н-ролу і сміливим таким сучасним відтінком. Якщо ви загуглите Джейлер гурт на перших 10 фото, то протрете очі, бо це молодий Роберт Плант і друзі. Але ні. При тому люди бачать там натяк і на Зепелін, і на Квін, але типу власна ідентичність безперечна. Джейлер – це вокаліст Джеймс Бартоломью, гітарист Тайлер Ероу Сміт, драмер Ед Еванс і басист-клавішник Рікі Ходжикс. Вони анонсували вихід «Down Below» на вінілі, одразу його розпродали, тепер готують дебютний альбом. І гурт коментує, що ця композиція була першим треком, який ми записали, коли зайшли до студії. Ми не планували знімати ніякого відео, але атмосфера в кімнаті була надто реальною, щоб її не зафіксувати. Тож відео буквально є нами, прямо там, у той момент. Класно, що вони нічого не вигадують ні про тексти, ні про свою місію величезну. Просто зайшли в студію, відірвалися, зняли. Клас.
1: Відчувається щирість і кайф в тому, що вони роблять. Це дуже важливо.
0: Альбом буде називатися «Voices Unheard». Він вийде 29 травня. Ну, а відео на цю композицію ви просто маєте побачити у нас на Фейсбуці чи на сайті Radio Rocks UA. Якщо ви любите Led Zeppelin, так само, як і ви, то вам залетить. Якщо дивуєтеся, чому зовсім молоді йдуть до джерел, то вам залетить. Якщо просто глянути і поборчати, ну, то вам теж залетить. Нормально все. Все маєте у цьому
1: відео. Я впевнений, що в кінці розбурчиться все ото, навіть якщо ви упереджено ставитеся до цього.
0: Так ні, кльово, вони класно звучать, насправді. Мені дуже подобається.
1: Забираємо в наш автобус.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку, слухаємо вас. Як звуть вас?
3: Мене звати Віталій.
2: Віталій, дуже приємно. А звідки ви, Віталію?
3: З таким. За 14 років прослуховування перший раз додзвонився.
2: А, круто. Ми раді вас вітати. Це прекрасно. Давайте будемо знайомитися. А хто ви за фахом, чим займаєтеся?
3: Я працюю в медицині.
2: Це дуже широке поняття. Звузьте наш...
3: На вітчизняному фармацевтичному виробництві.
2: О, прекрасно. Це класно. Дякуємо вам дуже за вашу працю. І для традиційно своє запитання.
4: У мене є запитання про ваші музичні смаки, що ви або відкрили для себе нещодавно, або що ви несете крізь життя в музичному сенсі.
2: Останні 14 років, так.
3: Ну, спочинав Металіка, Мегадес, останнім часом це Iron Maiden, Judas Priest, Удо.
2: Нічого собі у вас початок. Почав з Металіки. Нічого собі. Ну що, спробуємо тоді?
3: Так.

0: Ну що?
1: Дякую за шикарне виконання, насолоджуюсь кожен ранок. Мабуть, скажу навпаки, не як всі, це було легко. Sharp Dressman, ZZ Top.
0: Правильно, абсолютно вірно.
2: Вау.
0: Ми вас вітаємо, бачите, як класно.
2: Завартувало того, щоб зателефонувати. Вперше за 14 років. Віталію, телефонуйте частіше.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
4: А я Назар Хованський.
0: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
4: Кожному своє.
0: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
0: 27 серпня. Peppers Club на
2: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
4: Класно.
5: Живий звук.
3: Реклама.
6: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Оясіл Фарм. Дієвична добавка Атоксилгель.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбір

0: хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: дисципліни.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

В Україні 9 ранку. Щодня. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного.

0: Реклама.
1: Погода. У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями короткочасні дощі, похолодніше є, плюс 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, плюс 23.
2: Стрій на радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула через ракетний удар по промисловій зоні Харкова. Крім того, вночі росіяни атакували торговельно-розважальний центр у Слобожанському на Дніпропетровщині. Пожежі загасили. Інформації щодо постраждалих не було. Додам, на Чернігівщині напередодні ввечері рашисти вдарили по місту Мена. Відомо про 13 поранених, серед них 4 дітей. Пошкоджені приватні та державні будівлі. Далі звістка з молдовського кордону. Пункт пропуску Виноградівка – Вулкинєщ. Тимчасово не працює через наслідки російської атаки. Пошкоджена інфраструктура. У Держмитслужбі закликали громадян та перевізників врахувати це під час планування маршрутів та обирати інші діючі пункти пропуску. Росія палає. Вночі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краю РФ. На території НПЗ спалахнула пожежа. Крім того, російська ППО збила дрон просто на місцеву залізничну станцію. Додам, про атаку також повідомляли в Новошахтинську Ростовської області. А тепер про підтримку. Уряд спрямував понад 5 мільярдів гривень для компенсації за знищене житло за програмою «Євідновлення». Іншими словами, це сертифікати на нове житло для 3600 родин. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, кошти надані Банком розвитку Ради Європи за проєктом «Хоум». Додам, житлові сертифікати вже отримали понад 88 тисяч родин на загальну суму понад 112 мільярдів гривень. І на сам кінець, новий найбільший прапор України вивісили у Краматорську на Донеччині. Полотнище розміром 24 на 18 метрів передали із Чернівців. Росіяни неодноразово намагались пошкодити стяг, проте у місті щораз вивішують новий. А поки що це всі новини до цього часу. Наступний випуск за годину.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together.
3: Три майстри
1: на радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Skindred.

0: Мені 13 минало, я гнав машину в Need for Speed, не наче Skin Dread знову грала, і Роб Зомбі там теж щось допомагав. Це Skin Dread, блін, вайп Need for Speed Underground максимально. У мене назавжди закріплено вже це все в пам'яті. Ця пісня нова, називається вона This is the Sound, і це другий трек з майбутнього альбому You Got This. Як каже фронтмен Бенджі Веб, звучання гурту завжди полягало в безстрашному плаванні незвіданими водами та використанні численних впливів. Ну, що кажуть прямим текстом. Щоб правильний котел ідей справді димився. This is the Sound поєднує залісні вібрації денс-холу з гучним металевим грайндом, який, сподіваємося, змусить вас трусити головою та кричати разом з приспівом. Це звук, що змушує вас божеволіти. По правді, там якась дуже серйозна тема, яка надихнула на створення пісні, це спостереження в спортзалі. Бенджі побачив чоловіка, який під керівництвом тренера виконував реабілітаційні вправи після інсульту. І тренер сказав тому чоловікові, що він впорається, і той віддався роботі. Ще цитата. Я спостерігав здалеку і бачив боротьбу та біль, але в той момент я зрозумів, що в нього все вийде. Це таке надихаюче твердження, і воно стосується багатьох битв, з якими стикається кожен. Це може бути одужання після інсульту, або підготовка до іспитів у школі. Для мене найважливіше – це пісні, що підтримують людей, які переживають важкі часи. Я відчуваю, що саме для цього я досі топчуся по цій планеті.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: ефірі Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: All we are, all we are.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Крім нас, про цих чуваків ніхто точно не розкаже, а головне і не включить послухати. Тому що визнаний критиками Death Doom Metal гурт Temple of Void
2: так
1: повертається із своїм новим альбомом «The Crawl». І є приємна пісенька звідти, яка так і називається «The Crawl».
3: Нарешті.
1: Так.

0: Мені навіть якось аж затишно стає. Просто хочеться так... затишненько від нього. Так хочеться загорнутися в цю музику, як в тепленьку ковдрочку. А він так, як мурчик тобі муркотить. Не, як котик муркочить тобі. Тільки так трошки гарчить.
1: Це гурт мого кота Азяніка.
0: Якби Азянік міг вибирати, скажи, то це був би його пацан. Ну, бачиш?
2: Трошечки свинки там включили.
3: Ну, взагалі, що пишуть? Що печерна сила попередніх альбомів гурту нікуди не поділася, але динаміка в п'ятому студійнику буде ширша. Мовляв, що там колектив не цурається впливу неметалевої музики, прагнучи більшої інтеграції гранжу і постпанку із своїм цим стилем досить брутальним. Ну, каже гітарист Алекс Аун, ми не відчували, що нам потрібно вивішувати дездумовий прапор як частину нашої ідентичності. Дездум, як жанр, дав нам щось, навколо чого було б, можна було б закріпити наше звучання, коли ми починали. Він завжди був орієнтиром і є орієнтиром. Водночас ми завжди хотіли переконатися, що маємо власний погляд на нього. Величезна частина того, що робить альбом Temple of Void, це не дездумові впливи, які складають нашу ДНК. А на п'ятому альбомі ми жодного разу не запитали себе, а чи достатньо у нас дезметалу? Чи достатньо у нас дум-металу? Ми просто напискали важкий альбом і нехай чіпси падають, де їм заманеться. Тут могла б бути класна реклама, але чому саме... Ти знаєш такий вислів, можливо? Нехай чіпси падають, де їм заманеться.
0: Це не то, що вислів, а це коли нема світла в хаті довго. Чіпси падають, куди їм заманеться. Мало того, потім знову нема довго світла, і ти навіть не знаєш, куди їм заманулися впасти. Ну, і це дуже тішить. Ми сьогодні з чоловіком так дивимося, думаємо, треба, напевно, якось прибрати в хаті. А як? А ніяк? От мало того, і ти ж не бачиш. І це такий кайф. Слухай, нічого не треба прибирати нарешті.
3: Блін, це значить, що у тебе немає нового пилососу. Тут теж могла бути ваша реклама.
1: У мене є.
3: Від тера-та-та-та. Там спеціальний є такий ліхтарик або лазер, який тобі показує на підлозі, де у тебе бруд.
1: І це жахливо. Неможливо прибрати, я вам серйозно кажу. Ти постійно світиш і постійно є бруд.
0: Він давно розрядився, Ілюха. Все нормально, все чудесно. Все кайф. Нарешті чіпси можуть падати туди, куди їм заманеться.
4: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Це рубрика 9.45. Нагадаємо, що 12 червня один з найталановитіших, найскромніших і найлаконічніших гітаристів сучасності, який пів свого життя ховався за спиною Тома Петті, Майк Кембл зі своєю командою, яка називається The Dirty Knobs, випустили четвертий студійник, який називається Mission of Mercy, виданий лейблом Soundly Music. Нова платівочка поєднує, ну, такий його фірмовий вже тепер вже енергійний гітарний рок, елементи американи нашої улюбленої, навіть психоделічні експерименти у стилі Beach Boys. Альбом складається з 12 треків, і перший це No Regrets.

нагадаю, 76 років, як і Енн Вілсон. От, і тут він і співає. Тут же це повноцінний його проєкт. Нагадаю, що Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs зародилися близько 20 років тому. Насправді. От, і це був такий паралельний проєкт Майка. Він грав в тіні слави, тому що зібратися вони могли тільки між турами, хардбрекерсів, це було дуже складно. І грали собі в кайф в маленьких-маленьких пабах в Каліфорнії. От, може собі, ти так проходиш повз якогось маленького клубу на там 12 столиків, а там написано «Майк Кемпбелл». Ти такий, секундочку. От, а він просто там грав з пацанами на гітарі і взагалі не розвивав цей проєкт. От, і... значить, після смерті трагічної Тома Петті, якраз у 17-му році, Dirty Knobs перетворився вже на головну творчу силу Кемпбелла, і він його вивів на світло, і, до речі, саме це допомогло йому здолати величезну депресію, яка в нього була, тому що він ніяк не міг змиритися зі смертю Петті. І от дебютували вони вже офіційно з альбомом, не просто в клубах, а записали повноцінний альбом «Reckless Abandon» в 20-му році. Заявили про себе достатньо гучно, як про такий самобутній, дуже потужний колектив. Але там же ж досвідчені музиканти, кожен з них поєднує і драй класичного року, і елементи кантрі, і блюзу, і все це ми чуємо в цій музиці. «Let me back in my dream».

0: знають, якась магія в цьому є присутня. Тобто це не сайт-проект на пенсії з пенсіонерів, а це реально круті музиканти, які до сих пір не ліняться вигадувати щось нове.
1: Якщо хтось зараз за кермом нас слухає, я думаю, таких людей багато, вони просто не доїдуть до роботи, будуть просто кататися і слухати альбом.

0: знаю, чесно кажучи, як можна в 76 років зберігати таку світлу модернову голову, насправді.
1: Будемо рухатись туди, там подивимося.
0: Зустрінемося. Але сьогодні у рубриці 9.45 Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs із альбомом Mission of Mercy. І разом із Кемпбеллом його записували Кріс Голд, це гітара і клавішні, Ленс Моррісон, це бас-гітара, і ще один колишній член гурту Том Петті і Heartbreakers, ударник Стів Ферроне. Ну, а в числі запрошених дві леді, це кантри-співачка Морган Стейплтон і вокалістка гурту The B-52 Кейт Пірсон. Останню з названих ми чуємо у запальному треку, який називається «Бонгоманія».

0: взагалі про талант Кемпбелла як автора говорять давно. Він писав для Heartbreakers достатньо багато Тома Петті класні хіти. А одного разу він написав композицію The Boys of Summer, запропонував її Тому Петті. Том Петті сказав, фігня якась електронна, не хочу. Він віддав її Дону Генлі з Eagles, і Дон Генлі отримав Греммі за неї.
1: Прекрасно.
0: Так. Вірити музичним критикам, а вони послухали раніше за нас цей альбом, то вони написали, що альбом Mission of Mars став найбільш сміливим і різнобарвним у дискографії гурту Майка Кемпбелла. Ну, мовляв, типу, гітарист уже не мусить щось комусь доводити, а тому продовжує творити першокласний американський рок. Ми з цьому абсолютно погоджуємося. Оглядачі порталу AllMusic зазначають, що в багатьох моментах Кемпбелл звучить, цитуємо, як вулична безкомпромісна версія свого друга Тома Петті. А найбільше захоплення викликав одноіменний трек «Mission of Mercy», де музичні експерти назвали його дивовижним омажем Брайану Вілсону і гурту «The Beach Boys».

0: заходорічний період. Яке було взагалі складно, тому що він грав свого часу із Fleetwood Mac. От, мало того, він знімав всі партії гітариста, який пішов. Він грав із Джонні Кешем, він грав із Боб Діланом, тобто він може все. Знайти себе інколи дуже-дуже складно, але тим не менше він це зробив після 2017 року, якраз розчинившись у своєму вже сольному проєкті «The Dirty Knobs». Сьогодні ми слухали Майка Кембела, прекрасного і чудесного, і дуже радимо вам послухати цей альбом. І, як правильно зазначив Назарчик, особливо за кермом.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. А це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накрила пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.

0: Фанта.
1: Хочеш?
0: Смачно?
2: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Реклама.
16: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
17: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Києва. Одна людина постраждала через нічню ДРРФ по багатоповерхівці у столиці. Це оновлені дані мера Віталія Кличка. Крім того, окупаційна армія атакувала Одещину. За повідомленням рятувальників, угоріли дві металеві споруди. Люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 124 зі 150 шахедів та дронів інших типів. Крім того, ворог випустив балістичну ракету «Іскандер-М». За даними командування, є влучання на 17 локаціях. Сили безпілотних систем уразили літак Міг-29 на російському Міллерово. Комбінат з виробництва твердого ракетного палива «Каменський», кілька РЛС та ще низку об'єктів РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді напередодні. Щодо окупованих територій, на Херсонщині уразили два ретранслятори БПЛА, на Луганщині під прицілом склад спальним, а на Донеччині – дронова лабораторія. А тепер про співпрацю. Україна та Норвегія підписали декларацію про стратегічне партнерство, а також уклали дронову угоду. Йдеться про багаторічну програму співробітництва, яка передбачає обмін бойовим досвідом, розвиток виробництва та ланцюгів постачання зброї й технологій. Також у межах програми сторони зможуть створювати спільні оборонні підприємства. Невдовзі у додатку «Резерв Плюс» відстрочку зможуть оформити учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Наразі Міноборони проводить бета-тест нової послуги. Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані у державних системах без збирання довідок і подання документів через ЦНАП. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі діамантової ліги у Сілезії. Дніпрянка єдина підкорила двометрову висоту, повторивши свій рекорд турніру. Друге місце посіла українка Ірина Геращенко. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями короткочасні дощі, похолодніше є, плюс 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
3: Ми завжди уважно слідкуємо за тим, що робить Ремез, тому що він максимально, мені здається, талановитий в будь-якому жанрі, але на його плечах лежить збереження спадку рок-н-рольного чистого, починаючи від рокабілі, закінчуючи...
4: Рокабільна історія.
3: Так, але він сильний в максимальній кількості жанрів, мені здається. От і після того, як він відправився захищати Україну, він і далі експериментує, і рідко повертається до витоків. Але тут сталося, я просто цитую Олександра, тому що мені здається, що максимально досконало зроблений прес-реліз. Вперше я читаю нормальне слово про музику. Василь Симоненко і Елвіс Преслі народилися в один день, місяць і рік. 8.01.1935 року. Оскільки я єдиний діючий фахівець творчості Елвіса в Україні, каже нам Олександр, хто в курсі гурт «Руки в брюки», лідером та фронтменом якого він був, до мене прийшла думка, каже нам Сашко, що створити музику у стилі короля рок-н-ролу на вірші Василя Андрійовича. Чому б ні? Вірші ніби самі підказували, як мені їх заспівати, і ось що з цього вийшло. І для мене це ніби створення альтернативної реальності, де в Україні в 50-х-60-х не було радянщини, комісії, затвердження. І поетична мова молодих людей могла лунати в блюзових, джазових і рок-н-рольних барвах. І от зараз ми хочемо вам відкрити цю історію. Це є невеличкий, він зробив невеличкий такий альбом, де 4 треки. От, і ми зараз послухаємо одну, тому що цей вірш всі знають зі шкільної програми, ти знаєш, що ти людина, але там ще є X плюс Y, можливо, знову загремлять гармати, і, ну, скажу, хіба не фантастично.
4: Ти знаєш, що прикольно, що ти кажеш, що вони народилися в один день та з Елвісом. Я зараз намагаюся, кручу, верчу свою стрічку в Інстаграмі, намагаюся знайти саме рік, бо мені цікаво, в якому році це було. З Ремезом ми колись знімалися в такому серіалі «Черговий лікар». Їх дуже багато, це, знаєш, така школа для початкових акторів, знайшов 2016 рік. Ага. І ми з Ремезом там грали Елвісів на прослуховуванні Елвіса Преслі. Типу, двійників, там шоу якесь. От.
3: Ну,
4: і прикольно
3: треба...
4: воно вийшло.
3: Тепер вам треба закрити гештальт і зіграти Симоненків тоді, розумієш? Ну, так, що вже... От так, що ви тепер вдвох військовослужбовців можете собі дозволити. Ну, а ми послухаємо Ремеза і його фрагмент з нового EP «Ти знаєш, що ти людина».

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
0: Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: У нас не було новин про дівчат готів давно. Коли ми чули про Good Girls хоч щось? Ну, от зараз виправимо цю ситуацію, тому що ми беремо цих флоридців, ну, хоча б за сміливість продовжувати фігачити от саме цю музику в наш час. Ну, і за неймінг. Звісно, за неймінг. До того ж, реально ніхто давно не присвячував пісень дівчатам-готам. Gunshine, Good Girl.

0: Але якось дівчата готи не асоціюються з таким музоном.
1: Тільки хотів сказати, вони не зацінять по-любому, занадто позитивно.
0: Скажуть, зі скуфи все чого.
1: Але ми не знаємо, так, ми не знаємо, яка зараз ситуація з готами. Я прям давно не спілкувався з готами.
2: Я тільки знаю, що готи наділи колготи, а все решта я...
1: Ні, ну,
2: зараз часу... готам дуже холодно, оце точно, я в цьому переконана.
1: Зараз ти ближче спілкуєшся до молодіжної аудиторії, безпосередньо в своїй музичній студії.
2: Як ти
1: що
2: не...
1: там?
0: А я не розумію, хто готи, хто емо, воно просто все якось однаково.
1: Всі альтушки.
0: Да, всі альтернативщики, коротше, зараз.
2: Раніше всі були інді, а тепер всі альтернативщики?
1: Ні, нєфори, нєфори були.
2: Нєфори вас...
0: Та й зараз виходить, що нєфори.
1: А знаєш, вони як називаються не нєфори?
2: Традиціоналісти?
1: Може, ще не. Норміси.
0: Норміси? А, точно, так.
1: І це як образа почути від когось із неформалів, альтушок, готів, металхедів, що ти норміс. Ну, серед, звісно, якщо тобі там...
0: Такий кейс у нас був на студії. У нас таке було, я знаю, про що ти кажеш. Да, чувак образився реально.
2: І це помітьте, ви в цій студії ще жодного разу не сказали слово «алди». От.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Ну що, хлопці, нарешті я знайшла групу, яка повністю відповідає моєму моральному, по-перше, стану. От, а по-друге, і духовному теж. Знайомтеся. Сьогодні у нас дредноути, і це канадський фолк-гурт. Він був заснований 2007 року. Вони здобули інтерес публіки завдяки таким енергійним поєднанням народних мотивів з Європи. Це кельтська музика переважно, і полька. А там, де я, там і є полька, розумієш? Там, де полька, там і я. Зі швидким таким стріт-панком, що мене взагалі підкупило. І для свого цього стилю вони вигадали термін «кластер-фолк», такий хаотичний фолк. Насправді, не самі придумали, а модифікували поняття з військового та корпоративного жаргону. Він звучить як «кластер-фак». От, і ним описують ситуацію, де все пішло не так, через погане планування або некомпетентність. Як і більшість ідей, от ця ідея виникла, коли група ентузіастів взялася щось виправити у ході звичних усталених речей, ну і, як завжди, оце от сталося кластер-фак, який вони перейменували в кластер-фолк. І оцих бороданів бісило дуже, що у світі забагато тиші, замало сидру, і вони зібралися в пошарпаному барі, де могли просто замовити випити, але натомість, як всі нормальні люди, вони почали скращувати непоєднуване, взяли швидкість панк-року 70-х, додали трошки польських весіль, дрібку шотландського гніву і величезну таку діжку морських пісень. І хтось приніс на репетицію акордеон, хтось приніс скрипку, ну, все, що вдома знайшли, от, решту озброїлися стільцями, то, що інструментів більше не вистачило, і пустими пляшками. І за кілька місяців був готовий перший альбом.

0: Такими кельтів я ще не чув.
1: Це ж канадські кельти. Але все одно ще пів лісу зрубують, поки співають. Там, пам'ятаєш, було про метросексуалів? Це фолькосексуали. Фолькосексуали. Дредноути сьогодні у рубриці «Треш-контролі». Ми розповідаємо їх історію. Десь за 2 роки після їх створення гурт осягнув, що його місія – довести світу лише 2 речі. Перше – полька не померла, хоча багато хто намагався її прикінчити своїм тупотом. І друге – сидр. Це єдина валюта, яка вільно конвертується всюди. Хлопці почали випускати альбом зі швидкістю кулемета, в них все виходило. І другий свій студійник вони назвали... Тобто, розумієш, я думаю, що я зроблю собі футболку просто. Олькас, not dead!

0: взагалі легко уявити гобліна, який біжить під цю пісню.
1: І кричить «Хопа!»
2: Мені дуже хотілося подивитися на лице ударника в цей час, коли він грає.
1: Він танцює. Мені, здається, йому не до тебе. Весело. Йому не до тебе. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми рухаємося далі, і вже наступає 11-й рік, коли гурт вирушає у тур. Як можна назвати класну тур? Вони назвали його єдино правильно – «Сидрогедон». І от в цьому турі «Сидрогедоні», які самі музиканти назвали наукову експедицію, ну а як інакше? От головною метою було не концерти, а дегустація кожного виду сидру в усіх куточках Європи. У Британії, Франції вони шукали ферми, де сидр роблять за 300-річними рецептами. Кожен концерт гурт вінчав піснею «Cider Road». Це такий собі гімн усіх любителів яблучного алкоголю, не тільки яблучного, грушкового. Музиканти заявляли, що сидр не пахне стайною, гнилими листями або старим чоботом, а це просто сік, а не справжній напій фольк-панків. Cider Road.

0: футболка Полька Снотдет, друга моя футболка Сидро Гедон. І цих двох футболок достатньо.
1: Слухай, ну це перший гурт, який на моїй пам'яті славить не ром, не віскі, не пиво, а сидр.
0: Я тобі скажу навіть, що це єдиний гурт. Мало того, вони, я нагадаю, що ми слухаємо сьогодні у треш-контролі гурт, який називається Dreadnoughts з Канади. І це єдиний гурт у світі, який може зникнути на 5 років, тому що басисту треба дофарбувати паркан, а вокалісту дочитати книжку про експедиції в Арктику. От, і вони спокійно зупиняються. Вони постійно розпадаються, щоб піти на обідню перерву або випити сидру. Але коли воно з'єднується, як тільки хтось відкриває пляшку сидру, все починається знову, і народ суне в концертний зал, аби вкотре помилуватися, як моряк 18 століття б'ється в мошпіті з ірокезним панком. Ще одна пісня «Полька-піт».

0: та чого?
1: Отримаєш по квітці на концерті цього гурту, мені здається, навіть не шкода буде. Якщо це там буде на фоні буде грати такий саундтрек, такий, то нормально, в принципі, добре відпочив.
2: От якщо б мені хотілося до когось на ручки, то це до тих пацанів, чесно кажучи.

0: закінчуємо Судруги Дон в нашому ефірі. От, і ще раз радимо вам, якщо раптом настрій поганий, відразу шукати Dreadnoughts і слухати класні польки.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Ми зіставили дані з рейтингів видань Loudwire, Classic Rock та Billboard і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses, Led Zeppelin та Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
4: Я Ілля Ярема.
5: А я Назар Хованський.
3: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
4: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Чого у тебе, Назар?
5: Кожному своє.
3: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
4: Приходьте.
3: 27 серпня Peppers Club на шапку.
4: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
5: Класно.
6: Живий звук.
1: Реклама.
7: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в онлайн-магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
19: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
19: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронту. Сили оборони спростували черговий фейк росіян про нібито захоплення Новокостянтинівки у прикордонні на Сумщині. Село під контролем сил оборони. Бої на цьому напрямку тривають. Ситуація контрольована. Підрозділи виконують бойові завдання, кажуть в угрупуванні військ Курськ. Фейки Кремлю необхідні для внутрішньої пропаганди та звітності перед керівництвом. На Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Про небезпеку оголосили завчасно, тож пасажири та локомотивна бригада не постраждали. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» цілодобово стежить за повітряними загрозами та попереджає поїзні бригади про повітряні загрози. Служба безпеки у Львові затримала російського агента, який розвідував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на залізниці, а також координати сил оборони. Фігурант безробітний з Дніпропетровщини. Агент шпигував на Львівщині та Харківщині. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про співпрацю. Британія першою з іноземних держав отримає доступ до української Avengers AI Labs. Йдеться про бази даних штучного інтелекту з поля бою. На платформі вже є 5 мільйонів кадрів із тисяч камер та інфрачервоних сенсорів на передовій. Вони фіксують танки, артилерію, ППО, піхоту та повітряні цілі. Натомість Британія надасть Україні технології дослідників та експертизу у сфері штучного інтелекту. І на сам кінець президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києві. Тепер уряд має організувати та провести відкритий конкурс на кращий проєкт. Нагадаю, раніше президент пропонував встановити пам'ятник гетьману на бульварі Тараса Шевченка, де колись стояв пам'ятник Леніну. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями короткочасні дощі, похолодніше є, плюс 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій Хіт ФМ, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, Радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103,6.

0: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Сьогодні, 25 серпня, у 1949 році народився Джин Сімонс, басист і вокаліст, співзасновник та автор пісень гурту «Кіс». У цей же день, 1951 року, на світ з'явився Роб Гелфорд, фронтмен гурту «Judas Priest». А 1962 року в цей день народився Вівіан Кембелл, видатний ірландський гітарист. Працював у гуртах Thin Lizzy, Whitesnake, Dio і вже понад три десятиліття у Def Leppard. І кілька акустичних фактів. 25 серпня 1992-го вийшов альбом Unplugged Еріка Клептона, його хіти Tears in Heaven і Лейла. І цього ж дня, 1994 року, Джиммі Пейдж і Роберт Плант виступили на MTV Unplugged. Запис вийде 14 жовтня в альбомі Unleaded. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
17: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – Far, Far Away.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
2: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
1: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
3: А поліції що до того, я не розумію.
2: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері. Прекрасно.
3: Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
2: 95 тисяч людей цього року відвідало Download та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактовій прибрали колесо?
3: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну, там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
1: Реклама.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря в межах 20-26 із плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями короткочасні дощі, похолодніше, плюс 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, плюс 23. Радіо.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0583872 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
10: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Welcome to the Hotel
1: California. Ось тепер точно.
0: Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Radio Rocks. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Radio Rocks.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція вихідом 50% діє у магазинах, мати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: і дисципліни.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
6: Originals представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Реклама.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями короткочасні дощі, похолодніше є, плюс 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, плюс 23.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому. Тобі справжньому.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Салі Ерна. Це вокаліст, гітарист, барабанщик, байкер і ще трохи актор. Найбільш відомий він як фронтмен гурту Godsmack. Утім, найважливішою роботою в своєму житті сам Саллі колись назвав свій альбом «Авалон» 2010 року. Можливо, через те, що це дебютна сольна робота, в яку він вклав усього себе. Ну а можливо, через те, що на її підготовку пішло цілих 7 років. Що ж, у цій роботі і дійсно захована його душа. Саллі Ерна, «Sinner's Prayer».
1: Новий

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, It's No Good. Don't say you want me. Довершено гуртом In Flames.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орісіл.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я хочу дбати про тебе мовчки.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
16: А якщо свербіж або кропив'янка?
17: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє
19: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
20: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
19: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
21: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
22: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Дайте мені вибір – завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
2: А в поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері.
2: Прекрасно. Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Download, та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
1: Я Ілля Ярема.
5: А я Назар Хованський.
2: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
1: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Чого тебе, Назар?
5: Кожному своє.
2: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
1: Приходьте.
2: 27 серпня. Peppers Club на
1: дуже
2: шапку.
1: Чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
5: Класно.
6: Живий звук.
7: Реклама.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: погода.
1: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями короткочасні дощі, похолодніше є, плюс 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, плюс 23.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Тарія, The Trace Outlives, 2026 рік.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно, обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон. Власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: платформа «Ескімо».
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Моє Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Моє Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та голомарки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
16: Статус-кво. In the army now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні «Братів Боландів», а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: В своєму житті я зробив все, що повинен був зробити. І мені не потрібен другий шанс.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо.
2: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: Hotel California.
0: Так, да. Хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Да. Welcome to the Hotel
1: California.
0: От тепер точно. Тепер точно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удаличі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про Краматорськ. До 19 зросла кількість поранених після сьогоднішнього авіаудару рашистів по місту. У важкому стані двомісячне немовля. Усім постраждалим надають медичну допомогу. У Генштабі ЗСУ підтвердили успішні атаки проти ворога. У Ростовській області РФ та на окупованих територіях України. Наші сили оборони уразили винищувач «Міг-29» у Мілерово та станцію подавлення «Старлінк» у Криму. У Луганську знешкодили комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт», а на Запоріжжі – склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника. Тепер про фейки. Про нібито захоплення Новокостянтинівки на Сумщині заявляли росіяни. Натомість в угрупованні військ Курськ запевнили, селище перебуває під контролем ЗСУ, бої на цьому напрямку продовжуються. РФ давно і регулярно приписує собі неіснуючі результати для внутрішньої пропаганди та звіту перед керівництвом. Далі про реєстр збитків. Сьогодні реєстр оголосив про відкриття нової категорії для подання заяв. Це категорія А3.4 – втрата оплачуваної роботи. Громадяни, які втратили оплачувану роботу внаслідок російської агресії, відтепер можуть подавати заяви до реєстру збитків для України, аби отримати компенсацію. Треба вказати необхідні відомості і докази втрати оплачуваної роботи. Заяву приймають на веб-порталі «Дія». І наостанок про жнива. В Україні завершують збирати ранні зернові. Фермери намолотили майже 32 мільйона тонн збіжжя. Це близько 60% прогнозованих площ. Найбільше зібрали пшениці. Крім того, аграрії практично завершили збирати ріпак, а в окремих регіонах розпочали збирати гречку.
0: Погода.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла, у центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, подекуди опади 19-26 з позначкою плюс. На півночі ясно, дощитиме 21-23, на півдні та в Криму без опадів, температурний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів не прогнозують, плюс 21-23 градуси.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Голосіївський є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантовані ефекти застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені, бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
2: А поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері.
2: Прекрасно. Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Download, розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Радник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: Лейс, це аргумент.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Світ TV Originals представляє.
19: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
20: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
21: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
22: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
23: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Російські окупанти завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Троє людей зазнали поранень. Постраждалим надають медичну допомогу. Крім того, Чернігів масово атакували дрони. Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Далі про захист. Україна отримала невелику кількість ракет до систем «Петріот». Передали нам також і американські крилаті ракети «Ейм». Серед домовленостей норвежці допоможуть нам розгорнути власну протиповітряну парасольку. Також Україна зможе виробляти ракети «Шторм Шедоу». Британія та Франція розгорнуть.

0: півдні та в Криму – без опадів. Температурний максимум – плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно. Дощів не прогнозують – плюс 21-23 градуси.
1: Вечірній драйв. На радіо «Рокс Україна».

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Чимало рок-гуртів мають рано чи пізно випустити не просто трек, а справжню пауер-баладу, що з суто музичної точки зору є скоріше короткою рок-п'єсою, аніж звичним матеріалом. Наприклад, у Металіки це кілька частин Unforgiven, у Aerosmith це Dream On, у Led Zeppelin це Stairway to Heaven і так далі. Утім, є команди, від яких ти навіть не очікуєш нічого подібного. І, як на мене, Billy Talent є одним із таких. Точніше, були до 2016 року, коли на альбомі Afraid of Heights вийшла пісня Rabbit Down the Hole. У цій пісні, хоч і притримуючись звичного звучання, вони вийшли на новий рівень, який багатьох здивував, утім, здивував приємно. Billy Talent – Rabbit Down the Hole.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Black hole sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: сьогодні, 25 серпня, у 1949 році народився Джин Сімонс, басист і вокаліст, співзасновник та автор пісень гурту «Кіс». У цей же день, 1951 року, на світ з'явився Роб Гелфорд, фронтмен гурту «Judas Priest». А 1962 року в цей день народився Вівіан Кембелл, видатний ірландський гітарист. Працював у гуртах Thin Lizzy, Whitesnake, Dio і вже понад три десятиліття у Def Leppard. І кілька акустичних фактів. 25 серпня 1992 вийшов альбом Unplugged Еріка Клептона, його хіти Tears in Heaven і Layla. І цього ж дня, 1994 року, Джиммі Пейдж і Роберт Плант виступили на MTV Unplugged. Запис вийде 14 жовтня в альбомі Unleaded. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція скидки до мінус 50% діє у магазинах, коли маєте Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
15: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
16: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, Celebrity, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо.
2: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: Ехо в Каліфорнія.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: Тепер точно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд. Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
0: Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
5: Я Ілля Ярема.
6: А я Назар Хованський.
0: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
5: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
6: Кожному своє.
0: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
5: Приходьте.
0: 27 серпня. Peppers Club на шапку.
5: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
6: Класно.
4: Живий звук.
3: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Краматорську, за останніми даними, 21 поранений, зокрема двомісячна дитина. Ворог застосував для авіаудару 9 фабів. Пошкоджено багатоповерхівки, заклади освіти і критичну інфраструктуру. І сьогодні російські загарбники обстріляли Ізюм. На Харківщині 5 людей травмовані. Тепер про захист. Виділений пакет оборонної частини кредиту ЄС у розмірі понад 6 мільярдів євро передбачає закупівлю, зокрема, антибалістичної зброї. У Єврокомісії уточнили, Україна має право купувати за ці кошти ракети-перехоплювачі американського виробництва. Однак зброя має бути замовлена лише у європейських або українських постачальників. Далі про шану очільнику пошукового загону «Плацдарм» Олексію Юкову та закатованому росіянами школяру з Краматорська Степану Чубенку посмертно присвоєні звання «Герой України». Степану було 16, коли у 14-му році його вбили російські бойовики за проукраїнську позицію. Олексій повертав додому загиблих воїнів. У День Незалежності їхні рідні отримали високі нагороди – Орден Держави Олексію Юкову і Золоту Зірку Степану Чубенку. Тепер про гроші. Вклади українців у банках на початок серпня зросли до рекордної суми – 1 трильйон 750 мільйонів гривень. 60% вкладів ми зберігаємо у державних банках. У Києві відкрили першу в Україні комунальну автошколу для ветеранів з інвалідністю. Автошкола пройшла необхідну експертизу. Для практичних занять ветеранам будуть надані спеціально обладнані авто. Мер столиці Віталій Кличко подякував благодійникам і сервісному центру МВС за підтримку захисників.

0: Реклама.
1: Погода.
2: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла, у центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, подекуди опади 19-26 з позначкою плюс. На півночі ясно, дощитиме 21-23, на півдні та в Криму без опадів, температурний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів не прогнозують, плюс 21-23 градуси.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Глен Х'юз, «Into the Fate», 2025 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля орані.
14: 204-40-40.
15: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: ранкове шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. Нагадаємо, що 12 червня один з найталановитіших, найскромніших і найлаконічніших гітаристів сучасності, який пів свого життя ховався за спиною Тома Петті, Майк Кембл зі своєю командою, яка називається The Dirty Knobs, випустили четвертий студійник, який називається Mission of Mercy, виданий лейблом Soundly Music. Нова платівочка поєднує, ну, такий його фірмовий вже тепер вже енергійний гітарний рок, елементи американи нашої улюбленої, навіть психоделічні експерименти у стилі Beach Boys. Альбом складається з 12 треків, і перший – це No Regrets.

нагадаю, 76 років, як і Енн Вілсон. І тут він і співає. Тут вже це повноцінний його проєкт. Нагадаю, що Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs зародилися близько 20 років тому. Насправді. І це був такий паралельний проєкт Майка. Він грав в тіні слави, тому що зібратися вони могли тільки між турами, хардбрекерсів, це було дуже складно. І грали собі в кайф в маленьких-маленьких пабах в Каліфорнії. От можеш собі, ти так проходиш повз якогось маленького клубу на там 12 столиків, а там написано «Майк Кемпбелл». Ти такий, секундочку. А він просто там грав з пацанами на гітарі і взагалі не розвивав цей проєкт. Значить, після смерті трагічної Тома Петті, якраз у 17-му році, Dirty Knobs перетворився вже на головну творчу силу Кемпбелла, і він його вивів на світло, і, до речі, саме це допомогло йому здолати величезну депресію, яка в нього була, тому що він ніяк не міг змиритися зі смертю Петті. І от дебютували вони вже офіційно з альбомом, не просто в клубах, а записали повноцінний альбом «Reckless Abandon» в 20-му році. Заявили про себе достатньо гучно, як про такий самобутній, дуже потужний колектив. Але там же ж досвідчені музиканти, кожен з них поєднує і драй класичного року, і елементи кантрі, і блюзу, і все це ми чуємо в цій музиці. «Let me back in my dream».

0: навіть якась магія в цьому є присутня. Тобто це не сайт-проект на пенсії з пенсіонерів, а це реально круті музиканти, які до сих пір не ліняться вигадувати щось нове.
1: Якщо хтось зараз за кермом нас слухає, я думаю, таких людей багато, вони просто не доїдуть до роботи, будуть просто кататися і слухати альбом.

0: знаю, чесно кажучи, як можна в 76 років зберігати таку світлу модернову голову насправді.
1: Будемо рухатись туди, там подивимося.
0: Зустрінемося. Але сьогодні у рубриці 9.45 Майк Кемпбелл і The Dirty Knobs із альбомом Mission of Mercy. І разом із Кемпбеллом його записували Кріс Волт, це гітара і клавішні, Ленс Моррісон, це бас-гітара, і ще один колишній член гурту Том Петті і Heartbreakers, ударник Стів Ферроне. Ну, а в числі запрошених дві леді, це кантри-співачка Морган Стейплтон і вокалістка гурту The B-52 Кейт Пірсон. Останню з названих ми чуємо у запальному треку, який називається «Бонгоманія».

0: говорять давно, він писав для Heartbreakers достатньо багато Тома Петті класні хіти. А одного разу він написав композицію The Boys of Summer, запропонував її Тому Петті. Том Петті сказав, фігня якась електронна, не хочу. Він віддав її Дону Генлі з Eagles, і Дон Генлі отримав Греммі за неї.
1: Прекрасно.
0: Так. Вірити музичним критикам, а вони послухали раніше за нас цей альбом, то вони написали, що альбом Mission of Mars став найбільш сміливим і різнобарвним у дискографії гурту Майка Кемпбелла. Ну, мовляв, типа гітарист уже не мусить щось комусь доводити, а тому продовжує творити першокласний американський рок. Ми з цьому абсолютно погоджуємося. Оглядачі порталу AllMusic зазначають, що в багатьох моментах Кемпбелл звучить, цитуємо, як вулична безкомпромісна версія свого друга Тома Петті. А найбільше захоплення викликав одноіменний трек «Mission of Mercy», і музичні експерти назвали його дивовижним омажем Брайану Вілсону і гурту «The Beach Boys».

0: психоделічний період. Кемелу взагалі складно, тому що він грав свого часу із Fleetwood Mac. От, мало того, він знімав всі партії гітариста, який пішов. Він грав з Джонні Кешем, він грав із Боб Діланом, тобто він може все. Знайти себе інколи дуже-дуже складно, але тим не менше він це зробив після 2017 року, якраз розчинившись у своєму вже сольному проєкті The Dirty Knobs. Сьогодні ми слухали Майка Кембела, прекрасного і чудесного, і дуже радимо вам послухати цей альбом. І, як правильно зазначив Назарчик, особливо за кермом.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова! Їсти «Хрещатик» ще дня я готова! Морозиво «Хрещатик»!

0: дисципліни.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
2: діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
8: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
9: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена. Той, що згодом отримає назву Aerosmith. Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу Rolling Stone, а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання Hit Parader. Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith. Dream On.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
2: А поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері. Прекрасно.
2: Давайте побільше таких новин. Таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Download, та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну, там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. У Запоріжжі до 7 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки. Медики надають їм допомогу. У Краматорську 24 поранених після ударів фабами. На Чернігівщині рашисти пошкодили енергооб'єкт. Без електропостачання майже 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та в Славутичі на Київщині. На фронті на Куп'янському напрямку росіяни тиснуть на плацдарм ЗСУ на східному березі Осколу. В угрупованні об'єднаних сил назвали це сезонною ситуацією. Водночас на Куп'янщині бійці 23-го окремого штурмового полку Нацгвардії зачистили ділянку неподалік Дворічної і взяли під контроль частину Западного. Загалом на Харківщині росіяни загрузли в атаках. Інститут вивчення війни пише, що не зафіксував жодного істотного просування на кількох напрямках. Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не буде проводитись. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони офіційно повідомив, жодних законодавчих ініціатив щодо мобілізації жінок немає. А публічні заяви окремих спікерів не відображають реальної законодавчої роботи. Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив для подання заяв нову категорію – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву в дії можуть фізичні особи, наймані працівники і самозайняті, які втратили джерело доходу внаслідок агресії Росії. У Києві на Контрактовій площі до 170-річчя Івана Франка презентують тематичну вуличну виставку «Іван Франко – архітектор української державності». Франка представлять як духовного лідера, чиї ідеї заклали фундамент сучасної соборної України. Відкриється виставка 27 серпня.
0: Погода.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла, у центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, подекуди опади 19-26 з позначкою плюс. На півночі ясно, дощитиме 21-23, на півдні та в Криму без опадів, температурний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів не прогнозують, плюс 21-23 градуси.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. ACDC.
1: I'm dynamite.
0: Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в «Юніт Сіті». Unit Home – житло в серці інноваційного парку. Unit Home – інноваційно, затишно. МРТ, КТ, рентген без черг.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Креш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Ну що, хлопці, нарешті я знайшла групу, яка повністю відповідає моєму моральному, по-перше, стану. От, а по-друге, і духовному теж. Знайомтеся. Сьогодні у нас дредноути, і це канадський фолк-гурт. Він був заснований 2007 року. Вони здобули інтерес публіки завдяки таким енергійним поєднанням народних мотивів з Європи. Це кельтська музика переважно, і полька. А там, де я, там і є полька, розумієш? Там, де полька, там і я. Зі швидким таким стріт-панком, що мене взагалі підкупило. І для свого цього стилю вони вигадали термін «кластер-фолк», такий хаотичний фолк. Насправді, не самі придумали, а модифікували поняття з військового та корпоративного жаргону. Він звучить як «кластер-фак». От, і ним описують ситуацію, де все пішло не так, через погане планування або некомпетентність. Як і більшість ідей, от ця ідея виникла, коли група ентузіастів взялася щось виправити у ході звичних усталених речей, ну і, як завжди, оце от сталося кластер-фак, який вони перейменували в кластер-фолк. І оцих бороданів бісило дуже, що у світі забагато тиші, замало сидру, і вони зібралися в пошарпаному барі, де могли просто замовити випити, але натомість, як всі нормальні люди, вони почали скращувати непоєднуване. Взяли швидкість панк-року 70-х, додали трошки польських весіль, дрібку шотландського гніву і величезну таку діжку морських пісень. І хтось приніс на репетицію акордеон, хтось приніс скрипку. Ну, все, що вдома знайшли, от, решту озброювалися стільцями. Ну, то, що інструментів більше не вистачило. І пустими пляшками. І за кілька місяців був готовий перший альбом.

0: Любимий кельтів є щеночку.
1: Це ж канадські кельти. Але заодно ще півлісу зрубують, поки співають. Там, пам'ятаєш, було про метросексуалів? Це фолькосексуали. Фолькосексуали. Дредноути сьогодні у рубриці «Треш-контроль». Ми розповідаємо їх історію. Десь за два роки після їх створення гурт осягнув, що його місія – довести світу лише дві речі. Перше – полька не померла, хоча багато хто намагався її прикінчити своїм тупотом. І друге – сидр. Це єдина валюта, яка вільно конвертується всюди. Хлопці почали випускати альбом от, зі швидкістю кулемета, в них все виходило. І другий свій студійник вони назвали... Тобто, розумієш, я думаю, що я зроблю собі футболку просто. Олькас, not dead!

0: взагалі легко уявити гобліна, який біжить під цю пісню.
1: І кричить «Хопа!»
2: Мені дуже хотілося подивитися на лице ударника в цей час, коли він грає.
1: Він танцює. Мені, здається, йому не до тебе. Весело. Йому не до тебе. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми рухаємося далі, і вже наступає 11-й рік, коли гурт вирушає у тур. Як можна назвати класну тур? Вони назвали його єдино правильно – «Сидрогедон». І от в цьому турі «Сидрогедоні», які самі музиканти назвали наукову експедицію, ну а як інакше? От головною метою було не концерти, а дегустація кожного виду сидру в усіх куточках Європи. У Британії, Франції вони шукали ферми, де сидр роблять за 300-річними рецептами. Кожен концерт гурт вінчав піснею «Cider Road». Це такий собі гімн усіх любителів яблучного алкоголю, не тільки яблучного, грушкового. Музиканти заявляли, що сидр не пахне стайною, гнилими листями або старим чоботом, а це просто сік, а не справжній напій фольк-панків. Cider Road.

0: футболка Олька Снотдет, друга моя футболка Сидро Гедон. І цих двох футболок достатньо.
1: Слухай, ну це перший гурт, який на моїй пам'яті славить не ром, не віскі, не пиво, а сидр.
0: Я тобі скажу навіть, що це єдиний гурт. Мало того, вони, я нагадаю, що ми слухаємо сьогодні у треш-контролі гурт, який називається Dreadnoughts з Канади. І це єдиний гурт у світі, який може зникнути на 5 років, тому що басисту треба дофарбувати паркан, а вокалісту дочитати книжку про експедиції в Арктику. От, і вони спокійно зупиняються. Вони постійно розпадаються, щоб піти на обідню перерву або випити сидру. Але коли воз'єднується, як тільки хтось відкриває пляшку сидру, все починається знову, і народ суне в концертний зал, аби вкотре помилуватися, як моряк 18 століття б'ється в мошпіті з ірокезним панком. Ще одна пісня «Полька».

0: асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до 50% діє у магазинах та вимагати Фокстрот. Увага, діть обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
15: Літа Форд, Close My Eyes Forever. Живі версії пісні суттєво відрізняються від студійного варіанту. Адже в ньому ця балада виконується дуетом з Оззі Осборном, а на свої концерти фігуру такого масштабу можна й не намагатися запросити. Своїх виступів предостатньо. Тож і доводиться нашій рок-леді викручуватися самостійно. Як звучить ця композиція в одноголосому варіанті, слухаємо на прикладі фрагменту з виступу Літи Форд у Каліфорнії 2000 року.

0: Це була жива версія балади «Close My Eyes Forever» з концерту «Літе Форд» у Каліфорнії, 2000 рік.
1: Жива версія. Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, да. Хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Да. Welcome to the Hotel
1: California.
0: Ось тепер точно.
1: Тепер точно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла, у центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, подекуди опади 19-26 з позначкою плюс. На півночі ясно, дощитиме 21-23. На півдні та в Криму без опадів, температурний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів не прогнозують, плюс 21-23 градуси.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Five Finger Death Punch цілком заслужено вважають одним з найбільш комерційно успішних гуртів останнього десятиліття. Утім, мабуть, найпочеснішою відзнакою в своїй кар'єрі вони вважають премію солдатської вдячності, яку серед музикантів отримували лише вони та Елвіс Преслі. Ну а те, що гурт цю нагороду заслужив, не викликає ніяких сумнівів. Вони підтримують військових впродовж усієї кар'єри і намагаються активно привертати увагу до проблем ветеранів. Саме про це їхня наступна пісня. Five Finger Death Punch – Wrong Side of Heaven.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
8: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
10: Разом ми зможемо. Водафон.
11: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Europe Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок композицією всіх часів. Сперечатися чи ні, вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпес написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпес знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було: ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти, каже гітарист Джон Норум. І додає: слава Богу, що вони мене не послухали.

0: на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк. На Радіо Рокс.

0: American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
2: А в поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері. Прекрасно.
2: Давайте побільше таких новин. Таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Download та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну, там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
2: Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
1: Я Ілля Ярема.
5: А я Назар Хованський.
2: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
1: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
5: Кожному своє.
2: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
1: Приходьте.
2: 27 серпня Peppers Club на
1: шапку.
2: Дуже
1: чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
5: Класно.
4: Живий звук.
6: Реклама. Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла, у центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, подекуди опади 19-26 з позначкою плюс. На півночі ясно, дощитиме 21-23, на півдні та в Криму без опадів, температурний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів не прогнозують, плюс 21-23 градуси.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Пол Маккартні, «Come Inside», 2026 рік.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 33-річний Володимир мешкав на Сумщині та працював слюсарем. Ремонтував складну сільськогосподарську техніку. Проте цивільну професію довелося змінити на військову. Сьогодні солдат на псевдокубик служить водієм у механізованому батальйоні 21-ї окремої механізованої бригади. Його щоденна робота на передовій – заводити піхоту на позиції та вчасно евакуювати її назад. Це важка робота. Але попри всі труднощі, Кубик знає, заради чого ризикує. Найбільше я чекаю на зустрічі з сином. Саме заради майбутнього наших дітей ми тут і стоїмо, каже батько і захисник. Колишній слюсар тепер тримає кермо, забезпечуючи надійність нашої піхоти. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак, засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре, спробуємо.
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, да. Хто співає?
1: Eagles.
2: Да. Welcome to the
1: Hotel California.
0: Тепер точно. Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе сильно. Навок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кіц і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кіц від Орісіл Фарм.
11: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до вжиття.
12: Лейс у новому дизайні.
13: Алло, уже готовий документ?
12: Момент.
13: До тебе вже прийшов клієнт.
12: Момент.
13: Ти чим там зайнятий?
12: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
13: А Лейс – це аргумент.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
18: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
19: Акція тільки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
20: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
21: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
22: Діти обирають краще.
21: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
23: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
24: Я хочу пестить кожен шовчик.
25: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
26: Дайте щось від головного болю.
27: Візьміть цитрамон Дарниця.
26: Той самий?
27: Той самий. Від головного болю.
28: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
29: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
30: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
32: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
33: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
34: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
33: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
1: 3 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій Хіт ФМ, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, Радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Sad but true». Ідею виступити у супроводі оркестру виношував ще Кліф Бертон, загиблий басист Металіки. І ось через 15 років, 21 квітня 99-го, гурт грає на одній сцені із симфонічним оркестром Сан-Франциско. Обробці було піддано практично всі найгучніші хіти Металіки. Однією з найбільш дивовижних виявилася робота над «Sad but true».

0: Вір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сіммонс, Кіс.
2: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
1: Джин Сіммонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
3: А в поліції що до того, я не розумію.
2: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері.
3: Прекрасно. Давайте побільше таких новин. Таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
2: 95 тисяч людей цього року відвідало Download та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
3: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну, там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
3: Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
6: А я Назар Хованський.
3: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
6: Кожному своє.
3: Ми будемо співати і танцювати. У нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
3: 27 серпня. Пепперс Клаб на
2: дуже
3: шапку.
2: Чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
6: Класно.
7: Живий звук.
1: Реклама.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю.

0: Марк Тремонті, учасник гуртів Creed, Alter Bridge та проекту імені себе Тремонті, отримав чимало відзнак саме як гітарист. Зокрема, 3 роки поспіль здобував звання гітарист року від журналу Guitar World, 2011-го увійшов до переліку найкращих хеві-метал-гітаристів усіх часів за версією Total Guitar, а кілька років тому Guitar World назвали його гітаристом нашого десятиліття. Але якщо врахувати його колосальну продуктивність, вона дійсно така, то і в майбутніх десятиліттях він цілком може це звання підтвердити. А оскільки в сольному проєкті він ще й співає, то може колись і вокальні здібності Марка високо оцінять. Ну, принаймні, ми вже давно оцінили і завжди залюбки слухаємо його сольники. Отже, Тремонті – «Marching in Time».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Група Guns N' Roses завжди була джерелом скандалів і пліток. Хлопці ніколи особливо не дбали про моральний облік. Більше за решту нехтував мораллю Ексел. У 86-му на одній з вечірок 24-річний співак вже був відомим, а 19-літня красуня Ерін Еверлі, донька відомого в минулому рокера, тільки збиралася їхати до Каліфорнії, аби стати моделлю. От і поїхали разом. Та цілі були різні. Ексел хотів розважатись, Ерін хотіла купу дітей і велике сімейне авто. Що було згодом, то вже історія. Ексел присвятив подружці пісню «Sweet Child of Mine». Вони одружилися 90-го, потім він дедалі частіше почав її бити, Ерін зробила аборт, розійшлися. Ексел розтрощив будинок, де вони збиралися разом жити, а Ерін продала каблучку і втекла від нього назавжди. Лишилася тільки пісня. Слухайте на Радіо Рокс «Guns N' Roses – Sweet Child of Mine».

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Що таке хороший рок? Це незрівнянна мелодія, накладена на незрівнянні рифи. Ось і весь секрет.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Нам телефонує
3: телефонний дзвіночок.
2: Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
4: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Welcome to the hotel.
1: Тепер точно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback – Bones for the Crows, 2026 рік.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings – Mrs. Vanderbilt».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Любов відбулася на фестивалі Донлод, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Донлод.
3: А поліції що до того, я не розумію.
2: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері.
3: Прекрасно. Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
2: 95 тисяч людей цього року відвідало Донлоу та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
3: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну там триває слідство.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: реклама.
1: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Жива версія. На радіо Рокс.
4: In Excess. Suicide Blonde. Всю осінь і навіть у грудні 90-го року цей хіт фігурував у хіт-параді MTV та в гарячій сотні білборда. Здається, тоді ми вперше дізналися, що Австралія – це не лише AC/DC. І наше з вами відкриття не залишилося непоміченим. Австралійська асоціація авторських прав присудила пісні нагороду 91-го року як найбільш популярну за кордоном австралійську композицію. Її співавтор, ударник In Excess Джон Ферріс, не приховував, що використав у ній танцювальні ритми. Але ми навряд чи помітимо це у виконанні композиції на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року. Від студійного запису вона відрізняється потяжченими гітарами і виразнішою басовою партією.

0: Це була Suicide Blonde з виступу In Excess на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Якщо відштовхуватись від вислову «як корабель назвеш, так він і попливе», тоді гурту «Editors» перед своїм дійсно успішним плаванням довелось зробити ще три тренувальні – як «Pilot», як «The Pride» і як «Snowfield». Причому, виступаючи та випускаючи пісні під кожним з цих імен, вони також привертали до себе чималу увагу. Утім, широку популярність, світову, вони здобули лише 2004 року, коли перейменувались на «Editors». Ще за рік вони випустили дебютний альбом «The Black Room», а 2007-го вразили світ студійником «An End Has a Start», який був визнаний платиновим у той же день, коли надійшов у продаж. Трек з цього альбому ми почуємо прямо зараз. «Editors – The Racing Rats».
1: Новий рок.

Рок. Тільки рок. Кінтачку. Кінтачку. Кінтачку.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Cinderella. Don't know what you got till it's gone. Автор пісні Том Кіфер гуляв із сім'єю по ярмарку. Раптом його схопила за руку ворожка, що вибігла зі свого шатра. Вона скоромовкою випалила: те, що тебе з'їдає зсередини, ти посієш, паросток зійде, і вже він тебе годуватиме. Він пошириться аж за моря, де поб'є інші паростки і плоди. Це до вечора не йшло Тому з голови. Розгадати почуте йому не вдавалося. Аж потім він пригадав початок пророцтва, те, що з'їдає, і второпав. Ішлося про його розлуку з коханою. Він взявся за гітару і сотворив плід, який поширився за океани і годує Тома й досі. Слухаємо на Радіо Рокс. Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ringo Starr, Gonna Need Someone, 2024 рік.

Радіо Рокс. ACDC. TNT. Мотли Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Бригада на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар на Радіо Рокс.